aj prokleti antikrište, istrijanski Matijas, Flacius i Lirgus. Hudoba, gnjus, srce ti brže proti guše, te strah, mate, te strah.

Će, oko mu živo, Tlamik, Atilo Jurgnjilo, u vognju voska išće zapretane iskre i se pita, di mu se...

0: I onda letim kroz zrak, kroz pustinju tužnu. Oko mene svud su ljudi, niko ne gleda ka nebu. A u sebi imam radar koji vidi duh i dušu, koji do detalja dijeli zlo od dobra, mrak od svjetla.
1: I prilazim im tiho i sa